0: bia
1: bosu de beye ne ma bia
0: ene ma wo fo ko ye
1: ene ma wo fo ko
0: ye e pese menso ene me ko
1: e pese menso ene me ko
0: hear the word of the lord
1: hear the word of the lord
0: I am not your candidate
1: I am